0: אני יודע שאתה לא שם, כי אתה אף פעם לא שם.
1: עם השאלה שלה.
0: אלוהים הוא השאלה שלה, כל הדברים שלה.
1: תסתכל לכאן עכשיו. יש כאן אלוהים.
0: Omnis satanica potenza! Omnis incursion infernalis adversari!
2: Anne! Buradan sakın bir yere ayrılma! Tamam mı? Sakın bir yere ayrılma!